Inqanxuba oqhokwa atsida aqaliqalisa nqanqanros xa senqwa sithina nirako king opting a promise in Grootfontein municipality xa sike aqaliqalisa nqanqanqa xa sirama wanqa manqwi xa sike aqamile iqinamsiya omulunga nqanqoxa qanira hansi is xa sinqarama inqaminki kwa ibi aqinami e dike nqabara mihetsi ike xadi hu iskuse nilixamenira qanamsa e nqadi e pipe yakwanqari roma pipe ke ko anqari tikrami xa sike kain Grootfontein sting aqhomis xa sita man ui qaliqalisa nqanqansi xa sa pipe ke ko anqari tike nisi xami nqayi kwanqari disi xam manit na ngana qaro tike pipe ko anqari e xa sike omulunga anqanqo nqapnqasa nidi iqami ke hu ir ayicwi anira aqanise e xari uba nqapcinga qanise haka masin nqan hiyaka tsuba aroma